0: Assalomu alaykum, al-alim efirga gap yo'q. Biz ham ayolim bilan sizni eshitamiz. Faqat men ishda, ayolim uyda online. Imkon bo'lsa, ayolimni, yaxshi ko'rishimni hali hamma so'rganda hayotimiz yana ham shirin bo'lishini aytmoqchiman. To'g'ri, hozir ozgina qiyinchilik kunlaridamizlik. Sabr bilan hammasidan o'tib ketamiz. Yaxshi kunlarimiz oldinda. Shu gaplarni aytmoqchi edim deb yozadilar. Yangi soatga o'tamiz.
1: O'zbekistonda soat 24. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da.
2: Sukut kardی و در چشمهای عاشق من شبیه آهنگی بی کلام شد همه چیز مرا ببوست که باید جدا شویم از هم مرا ببوست عزیزم تمام شد همه چیز
0: چوالی چیرا اجایب جرا بگیم یقاد منگیم خب، کینگی خبرلر